Da kong la ho wun jo me si ge te rin ki wa na ban chin. Gilam kor sam jang ge ho sar zo ngi ho sar nam la ka da il. Yang su nam jang ge da ar lig shel yu ha ma tsav kar yi tsu ti. Nani o kan la siam no ti, tir jint ka lir gi no ti.